och lyfte stråken högt mot andra solens gula. Då blev det fart på Jorge-folket. Det glömde Gud och hela världen. Dansen gick på äng och backar högt upp på Jorge-åsens topp. Man slet ut mot skor och klackar.